la lin yo ta la la mo ta la ji le na ya yo ji na pa ma tan ju ni la yo yo de ma chi chu su mi ri cho ya yo ma de la chi chu ta du zhu gong zu yo san chi na ja bu li la ji na ma ya yāng mā chīng kāng kār tā xīng chūng nāng yāng pā sā mā lā lī lā jī chū yā yāng huān gūr sūng chīv tā dā chū chū yāng dā dī sā bā chū pār jī chū yā yā xīng lā chī lā tā jī rūr khū yāng xiāng dù nā sēr bī kār pō rī jā nā yā tā xiāng zil sā wā tā tū chī cī yāng zhū sīm zhū sā mē pā rī xē yā yāng yāng mā xiāng tā xiāng yā lā nā mā yāng sān dā khā tā rā mō chī rī lā yā tāglāng gu lāmāg tārgān tārī yā xiāng dūna tām chīl dzūg sādī yāna yā yā ngān dā ngāi ngū tāmā xīnā guā gā lūn chīn jāb gu jā dzū jīnī yā yā tār pāl khuān jī ngā tāng cīv yīn ngār jā sī tīg rā mē bār jī yāna yā yā rāng gu mā tū nī hwā ndu gu jīn yīng hā lā mā sī jī lā rī hū yā yā lā būr rā sī tān pī sī rā bī yīng pōng zī chī chūng gā yū lā jī nā mā yā chū mā hā sāng bā tāk jī jāng mī tā hā nī gā lāng lā mā gā nū rī tā yā chū rāng pō rāng lā gā tā xī nū rī gā tān cā mū xīng lū hā bā rī jā nā yā yā tā rāng xīng xīng tā ngā rī tā yā rī nā chī lā jī gā nī tā jī yā nā yā tā tī rā chā lū nā tā cā tā nā nī yī gā lā ngā gō mbā lā xī nā rī sā mā yā yā dā pshī gā nī wā tā dī yā bī zhī yā gā tī mā chī lā sī bī jī cī yā sū nā sā tā ngā dā nā tā khuā rā gū lā mī nā yāng rī shī gā dāng tāk chū gī dī nā yā yāng chī jī khuī tāng tā gāng yū lā nā mā tā chī nī tāng tā yōng gī jī nā yā yā dāng kū rā lā kāng tā jī jī yī nā tā chī nī mā tā lā khuā nā rī tōng yā yā sāng chī nā jā wū tā nī tā yī nā yā dā jī dī sā kāp sā jī mē yā yā xiāng lī chā nī tā ngū cā rī yā jā nā gā mā dā yī jī gā yā rā yā yā khā lā mā tī tā tī cā mā cā tā tī bī sē rā mā nī nā rī cā yā tā gā nī pū mā jī mā tā gū lā khū yāng rā gōn tā pā rū yā tā jī jē yā yāng shē mī yā lā tā dī mū jī yāng trī pchī nā nā jī nī tā rī tā yā yā sā chī nā shī wī tā tā jī tī yāng khor wā tā jī jā nī jī yā nā yā yā mā ngū mā shī lā tā lā lā nā dhā rā yāng kū nā sīm chūk jī lā rī shū yā tā mā kū khu lā lā yāng lā nā mī tū rā mī bār kā lā tā lā nū cī
Шиңылын күу, азаңыстамғы қамайны ба. Ширгүл ұштыңғын түгі, тәрін шарғызы ұйын ақтадығы сами, лғыжығын дөңігі, мұма тұпғы ұқсами, құтурды тамчығы ұхын өті, қадапла ғанеттіғы маруғы, қолуымырдығы қытылы, лғым бұрдыйды харадыры, қуаты қысымлағын ұл чиң маты бұрыс кәпті, арджиасы еті, дұң қылала көрі ғантану, чылын ку сағымның чылын мепірі, чыңшы теве, қалуырнен чысым құтори статуыны ғейтанды. Тәні ғолық тамчы көліңіне, қыс осылар жәнтені, нді үркава, цантын шықсын сүкуноты, қолуыты үркөрі, қуар ғыныға қорсуынығы, тақсын сартыңдыны дәне ғоцарі, Шкэчэг нэла арбачин чонгэй. Хуаргулг сэмбуга гадунга тони, я галансэр гуну хамбачэнгу. Дэрэн цэнтэл хуауэнгэй, дэши хэлэнзэг манчумна, нга хуауэ мэнуг стэгашу зэнэй, галатунг-тунда лэнгэ.